0: Dạ, để đáp lại tấm tình của sư phụ và quý vị đồng tu, Ngọc Lôi sẽ tiếp tục là truyền dẫn bài nữa là trống cơm.
1: Wow.
0: Dân ca quan họ Bắc Ninh.

0: Sau đây Hòa xin giới thiệu đến với sư phụ và cùng các bạn đồng tu, chị sẽ có nhạc phẩm Qua Nhà Ai do vọng cổ, 6 câu vọng cổ chị sáng tác rất là hay, và đồng thời để thay đổi không khí, Hòa xin giới thiệu chị sẽ kính trình sư phụ và đồng thời các bạn đồng tu qua cái vọng cổ là Qua Nhà Ai. Dạ, cho vòng tay.
1: Kính thưa sư phụ, kính thưa các quý vị đồng tu, hôm nay con có một cái bài thơ của sư phụ. Con tự sáng tác lại vọng cổ. Con xin kính dâng lên sư phụ và các vị đồng tu

lòng đã chán đã đủ rồi mất đắng. Gác mái chèo tôi chẳng muốn sang sông, nhưng chiều hôm khi bến đò gió lặng, lòng mà bâng khuâng lại nhớ.

0: vào thăm mà ngại lòng tương đá, tình trăm năm đã chết từ bao giờ.
1: Cảm ơn sư phụ.
2: Những bài thơ của sư phụ á, thì bây giờ người ta triệt để khai thác từ tăng nhạc rồi qua cải cổ nhạc. Dạ thì bây giờ đây con xin giới thiệu với sư phụ và các bạn đồng tư một lần nữa anh Ngọc Nuôi và chị vợ tương lai của anh Ngọc Nuôi sẽ ra đây ngâm bài thơ là Người Yêu Truyền Kiếp mà gửi đến sư phụ và các bạn đồng tư. Các bạn đồng tư cho một phần tay. Dạ. Và cũng xin thưa với sư phụ và các bạn đồng tu.
3: Thương là mộng cổ được thiệt hay thiệt. Làm cái gì cũng được.
2: À, thơ của sư phụ có nhiều người phổ nhạc.
3: À,
2: tình cờ cái tập thơ này lột vào Việt Nam đó, các bạn đồng tu đem về thì có Hoàng Giác cũng đang phổ thơ của thầy và Nguyễn Văn Tý tác giả của bài Dư Âm và nhiều tác giả khác nữa không tiện nói lên đây. Thì tương lai có thể sư phụ cho phép thì con sẽ ra cái CD tất cả những cái nhạc sĩ mà tài danh nhất Việt Nam sẽ phổ nhạc của thầy và sẽ trình thầy và tình và ra trình làng các bạn đồng tu. Nếu sư phụ cho phép thì tụi con sẽ làm cái xin phép thầy cho
3: khỏi
2: con.
3: Xin là mấy dạ. Người làm vọng cổ hết trơn rồi còn xin.
2: Dạ, sau đây...
3: Ok, tác giả không có gì bản quyền, it's ok.
2: Dạ.
3: Ai muốn phổ muốn làm chi đâu cũng được hết. À.
4: Kính thưa
3: yes.
4: Kính thưa thầy và quý vị đồng tu, trước mặt chúng ta là một người phụ nữ với thật là tài năng và cả thế giới đều biết tiếng. Thì hôm nay là lần thứ hai được diện kiến cùng thầy và xin quý vị cho người phụ nữ tài hoa đó một tràng pháo tay. Và với thơ của thầy Suma Chinhai, Phi Loan xin được ngâm bài Người Yêu Truyền Kiếp mà hồi nãy có một nhạc sĩ vừa phổ nhạc với tiếng sáo diệu kỳ của anh Ngọc Nôi.
3: Hèn chi mà ông bỏ và tôi ông theo bả, thấy chưa? Khen vậy là chết rồi nha Ngọc Nuôi. Hai người hợp quá ha, người ngâm thơ người thổi sáo quá, thơ mộng quá trời.
4: Dạ, một người ngâm thơ và một người thổi sáo thì cũng là ngâm thơ của Suma Chinhai.
3: You're very good. Very good. Chừng nào đám cưới mời tôi nha. Không lại đây, lại đây đám cưới đi. Mình vegan barbecue đó. Miễn phí, miễn phí. Hồi nãy Hòa nói bậy bạ, Loan đừng buồn nha. Hòa chuyên môn nói bậy bạ.
4: Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng mời gọi của thầy Suma Chinhai và cũng là nhà thơ tuyệt vời.

muốn tìm em dưới cõi trần. Người yêu truyền kiếp giữa trăm luân, đưa thuyền bát nhã qua bể đục

đã về đâu muôn nẻo mê, có nhớ tiền thân tiếng gọi về. Sát na mộng tưởng nghìn duyên cười.

0: xin chào cả thầy và quý vị.
1: Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các
2: cảm
1: bạn.
2: Ơn hai vị ha. Lần nào cũng chịu khó đi xa lại ngâm thơ. Tại bữa nay giọng hơi khan hay sao vậy? Cãi lộn với ông hả?
0: Dạ thầy, tại vì mới đi làm về xong mà chạy lên.
2: Mới đi làm chạy liền, trời ơi. Sao ngọn nuốt để ba nghỉ chút. À, đấm lưng này kia rồi mà.
0: Hôm nay là nghe sư phụ ở đây thì con chạy lên.
2: Ok, cảm ơn là cô quý vị ha. Cảm ơn hai vị ha. Cảm ơn rất nhiều.

0: để đáp lại tâm tình của sư phụ và quý vị đồng tu. Ngọc Nôi sẽ tiếp tục là biểu diễn bài nữa là Trống Cơm.
1: Wow.
0: Dân ca quan họ Bắc Ninh.

0: Sau đây Hòa xin giới thiệu đến với sư phụ và cùng các bạn đồng tu, chị sẽ có nhạc phẩm Qua Nhà Ai do vòng vòng cổ 6 câu vòng cổ chị sáng tác rất là hay, và đồng thời để thay đổi không khí, Hòa xin giới thiệu chị sẽ kính trình sư phụ và đồng thời các bạn đồng tu qua cái vòng cổ là Qua Nhà Ai. Dạ, cho vòng cổ tay.
1: Kính thưa sư phụ, kính thưa các quý vị đồng tu, hôm nay con có một cái bài thơ của sư phụ. Con tự sáng tác lại vòng cổ. Con xin kính dâng lên sư phụ và các vị đồng tu.

0: muốn vào thăm mà ngại lòng tượng đá, tình trăm năm đã chết từ bao giờ.
1: Cảm ơn sư phụ.
2: Những bài thơ của sư phụ á, thì bây giờ người ta triệt để khai thác từ tăng nhạc rồi qua cải cổ nhạc. Dạ thì bây giờ đây con xin giới thiệu với sư phụ và các bạn đồng tư một lần nữa, anh Ngọc Nuôi và chị vợ tương lai của anh Ngọc Nuôi sẽ ra đây ngâm bài thơ là Người Yêu Truyền Kiếp và gửi đến sư phụ và các bạn đồng tư. Các bạn đồng tư cho một vòng tay. Dạ. Và cũng xin thưa với sư phụ và các bạn đồng tu,
3: thơ là mộng cổ được thiệt hay thiệt. Làm cái gì cũng được.
2: Thơ của sư phụ có nhiều người phổ nhạc.
3: Tình
2: cờ cái tập thơ này lọt vào Việt Nam đấy, các bạn đồng tu đem về thì có Hoàng Giác cũng đang phổ thơ của thầy và Nguyễn Văn Tý tác giả của bài Dư Âm và nhiều tác giả khác nữa không tiện nói lên đây. Thì tương lai có thể sư phụ cho phép thì con sẽ ra cái CD tất cả những cái nhạc sĩ mà tài danh nhất Việt Nam sẽ phổ nhạc của thầy và sẽ trình thầy và tình và ra tình làng các bạn đồng tu. Nếu sư phụ cho phép thì tụi con sẽ làm cái xin phép thầy cho
3: khỏi
2: con.
3: Xin là mấy người làm vọng cổ hết trơn rồi còn xin.
2: Dạ sau đây
3: ok, tác giả không có dự bản quyền, it's ok.
2: Dạ yeah.
3: Ai muốn phổ muốn làm chi đâu cũng được hết.
4: Kính thưa
3: yes.
4: Kính thưa thầy và quý vị đồng tu, trước mặt chúng ta là một người phụ nữ với thật là tài năng và cả thế giới đều biết tiếng. Thì hôm nay là lần thứ hai được diện kiến cùng thầy và xin quý vị cho người phụ nữ tài hoa đó một tràng pháo tay. Và với thơ của thầy Suma Chinhai, Phi Loan xin được ngâm bài Người Yêu Truyền Kiếp mà hồi nãy có một nhạc sĩ vừa phổ nhạc với tiếng sáo diệu kỳ của anh Ngọc Nôi.
3: Hèn chi mà ông bỏ và tôi ông theo bả, thấy chưa? Khen vậy là chết rồi nha Ngọc Nuôi. Hai người hợp quá, người ngâm thơ người thổi sáo quá, thơ mộng quá trời.
4: Dạ, một người ngâm thơ và một người thổi sáo thì cũng là ngâm thơ của Suma Chinhai.
3: You're very good. Very good. Chừng nào đám cưới mời tụi tôi nha. Không, lại đây đi, lại đây đám cưới đi. Mình vegan barbecue đó. Miễn phí, hả? Miễn phí. Hồi nãy Hòa nói bậy bạ, Loan đừng buồn nha. Hòa chuyên môn nói bậy bạ.
4: Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng mời gọi của thầy Suma Chinhai và cũng là nhà thơ tuyệt vời.

tìm em dưới cõi trần. Người yêu truyền kiếp giữa trăm luân, đưa thuyền bát nhã qua bể đục

đã về đâu muôn nẻo mê, có nhớ tiền thân tiếng gọi về. Sát na mộng tưởng nghìn duyên khởi nhục

0: em cho họ. Thầy và quý vị.
1: Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các
2: cảm
1: bạn.
2: Cảm ơn hai vị ha. Lần nào cũng chịu khó đi xa lại ngâm thơ. Tại bữa nay giọng hơi khang thì sao vậy? Cãi lộn với ông hả?
0: Dạ thầy, tại vì mới đi làm về xong mà chạy lên.
2: Mới đi làm chạy liền, trời ơi. Sao ngọn nuốt để ba nghỉ chút. À, đấm lưng rồi này kia rồi mà.
0: Hôm nay là nghe sư phụ ở đây thành tụi con chạy lên.
2: Ok, cảm ơn là cô quý vị ha. Cảm ơn hai vị ha. Cảm ơn rất nhiều.

0: để đáp lại tâm tình của sư phụ và quý vị đồng tu. Ngọc Nôi sẽ tiếp tục là truyền dưỡng bài nữa là Trống Cơm.
1: Wow.
0: Dân ca quan họ Bắc Ninh.

0: Sau đây Hòa xin giới thiệu đến với sư phụ và cùng các bạn đồng tu, chị sẽ có nhạc phẩm Qua Nhà Ai do vọng cổ, 6 câu vọng cổ chị sáng tác rất là hay, và đồng thời để thay đổi không khí, Hòa xin giới thiệu chị sẽ kính trình sư phụ và đồng thời các bạn đồng tu qua cái vọng cổ là Qua Nhà Ai. Dạ, cho vòng tay. Kính
1: thưa sư phụ, kính thưa các quý vị đồng tu, hôm nay con có một cái bài thơ của sư phụ. Con tự sáng tác lại vọng cổ. Con xin kính dâng lên sư phụ và các vị đồng tu.

rồi chợt tỉnh một bình minh rực rỡ, ánh đời soi từng nẻo tối linh hồn, rồi rụng xuống từng trái sầu chín đỏ, rồi đêm về ôm gối lẻ chăn đơn. Lòng đã chán đã đủ rồi mất.

0: vào thăm mà ngại lòng tương đá, tình trăm năm đã chết từ bao giờ.
1: Cảm ơn sư phụ.
2: Những bài thơ của sư phụ á, thì bây giờ người ta triệt để khai thác từ tăng nhạc rồi qua cải cổ nhạc. Dạ thì bây giờ đây con xin giới thiệu với sư phụ và các bạn đồng tư một lần nữa anh Ngọc Nuôi và chị vợ tương lai của anh Ngọc Nuôi sẽ ra đây ngâm bài thơ là Người Yêu Truyền Kiếp mà gửi đến sư phụ và các bạn đồng tu. Các bạn đồng tu cho một vòng tay. Dạ. Và cũng xin thưa với sư phụ và các bạn đồng tu.
3: Thơ là mộng cổ được thiệt hay thiệt. Làm cái gì cũng được.
2: À, thơ của sư phụ có nhiều người phổ nhạc.
3: À, ngâm giọng nam, giọng tây, giọng lung tung.
2: Cái tập thơ này lột vào Việt Nam đó, các bạn đồng tu đem về thì có Hoàng Giác cũng đang phổ thơ của thầy và Nguyễn Văn Tý tác giả của bài Dư Âm và nhiều tác giả khác nữa không tiện nói lên đây. Thì tương lai có thể sư phụ cho phép thì con sẽ ra cái CD tất cả những cái nhạc sĩ mà tài danh nhất Việt Nam sẽ phổ nhạc của thầy và sẽ trình thầy và ra trình làng các bạn đồng tu. Nếu sư phụ cho phép thì tụi con sẽ làm cái xin phép thầy cho.
3: Khỏi xin là mấy người làm vọng cổ hết trơn rồi còn xin.
2: Dạ, sau đây.
3: Ok, tác giả không có dự bản quyền, it's ok.
2: Dạ.
3: Ai muốn phổ muốn làm chi đâu cũng được hết. À.
4: Kính thưa.
3: Yes.
4: Kính thưa thầy và quý vị đồng tu. Trước mặt chúng ta là một người phụ nữ với thật là tài năng và cả thế giới đều biết tiếng. Thì hôm nay là lần thứ hai được diện kiến cùng thầy và xin quý vị cho người phụ nữ tài hoa đó một tràng pháo tay. Và với thơ của thầy Suma Chin Hai, Phi Loan xin được ngâm bài Người Yêu Truyền Kiếp mà hồi nãy có một nhạc sĩ vừa phổ nhạc với tiếng sáo diệu kỳ của anh Ngọc Nôi.
3: Chà, hèn chi mà ông bỏ bà tôi ông theo bà, thấy chưa? Khen vậy là chết rồi nha Ngọc Nôi. Hai người hợp quá ha, người ngâm thơ người thổi sáo quá, thơ mộng quá trời.
4: Dạ, một người ngâm thơ và một người thổi sáo thì cũng là ngâm thơ của Suma Chin Hai.
3: You're very good. Yeah. Chừng nào đám cưới mời tụi tôi nha. Không lại đây, lại đây đám cưới đi. Mình vegan barbecue đó. Miễn phí, miễn phí. Hồi nãy Hòa nói bậy bạ, Loan đừng buồn nha. Hòa chuyên môn nói bậy bạ.
4: Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng mời gọi của thầy Suma Chin Hai và cũng là nhà thơ tuyệt vời.

về đâu muôn nẻo mê, có nhớ tiền thân tiếng gọi về. Sát na mộng tưởng nghìn duyên khởi nhục.

0: Xin chào anh Tài,
1: thầy và quý vị.
2: Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các
1: cảm bạn. Ơn hai vị ha. Lần nào cũng chịu khó đi xa lại ngâm thơ. Tại bữa nay giọng hơi khang hay sao vậy? Cãi lộn với ông hả?
0: Dạ thầy, tại vì mới đi làm về xong mà chạy lên.
1: Mới đi làm chạy liền, trời ơi. Sao ngọng luôn để ba nghỉ chút à, đấm lưng này kia rồi mà.
0: Hôm nay là nghe sư phụ ở đây thật là tụi con chạy lên.
1: Ok, cảm ơn là cô quý vị ha. Cảm ơn hai vị ha. Cảm ơn rất nhiều.

0: để đáp lại tấm tình của sư phụ và quý vị đồng tu. Ngọc Nôi sẽ tiếp tục biểu diễn bài nữa là Trống Cơm.
1: Wow.
0: Dân ca quan họ Bắc Ninh.

0: Sau đây Hòa xin giới thiệu đến với sư phụ và cùng các bạn đồng tu, chị sẽ có nhạc phẩm Qua Nhà Ai do vọng cổ, 6 câu vọng cổ chị sáng tác rất là hay, và đồng thời để thay đổi không khí, Hòa xin giới thiệu chị sẽ kính trình sư phụ và đồng thời các bạn đồng tu qua cái vọng cổ là Qua Nhà Ai. Dạ, cho vòng tay. Kính
1: thưa sư phụ, kính thưa các quý vị đồng tu, hôm nay con có một cái bài thơ của sư phụ. Con tự sáng tác lại vọng cổ. Con xin kính dâng lên sư phụ và các vị đồng tu.

Rồi chợt tỉnh một bình minh rực rỡ, ánh đời soi từng nẻo tối linh hồn. Rồi rụng xuống từng trái sầu chín đỏ, rồi đêm về ôm gối lẻ chăng đơn. Lòng đã chán đã đủ rồi mất.

0: Muốn vào thăm mà ngại lòng tượng đá, tình trăm năm đã chết từ bao giờ.
1: Cảm ơn sư phụ.
2: Những bài thơ của sư phụ á, thì bây giờ người ta triệt để khai thác từ tăng nhạc rồi qua cải cổ nhạc. Dạ thì bây giờ đây con xin giới thiệu với sư phụ và các bạn đồng tư một lần nữa anh Ngọc Nuôi và chị vợ tương lai của anh Ngọc Nuôi sẽ ra đây ngâm bài thơ là Người Yêu Truyền Kiếp mà gửi đến sư phụ và các bạn đồng tư. Các bạn đồng tư cho một phần tay. Dạ. Bác cũng xin thưa với sư phụ và các bạn đồng tu.
3: Thương là mộng cổ được thiệt hay thiệt. Làm cái gì cũng được.
2: À, thơ của sư phụ có nhiều người phổ nhạc.
3: À, Việt Nam, tình cờ
2: cái tập thơ này lột vào Việt Nam đó các bạn đồng tu đem về thì có Hoàng Giác cũng đang phổ thơ của thầy và Nguyễn Văn Tý tác giả của bài Dư Âm và nhiều tác giả khác nữa không tiện nói lên đây.

0: đều biết tiếng. Thì hôm nay là lần thứ hai được diện kiến cùng thầy, và xin quý vị cho người phụ nữ tài hoa đó một tràng pháo tay. Và với thơ của thầy Suma Chinhai, Phi Loan xin được ngâm bài Người Yêu Truyền Kiếp, mà hồi nãy có một nhạc sĩ vừa phổ nhạc với tiếng sáo diệu kỳ của anh Ngọc Nôi.
1: Hèn chi mà ổng bỏ và tôi ổng theo bả, thấy chưa? Khen vậy là chết rồi nha Ngọc Nôi. Hai người hợp quá ha, người ngâm thơ người thổi sáo, quá thơ mộng quá trời.
0: Dạ, một người ngâm thơ và một người thổi sáo thì cũng là ngâm thơ của Suma Chinhai.
1: You're very good. Very good. Chừng nào đám cưới mời tụi tôi nha. Không, lại đây, đi lại đây đám cưới đi, mình vegan barbecue đó. Miễn phí, miễn phí. Hồi nãy Hòa nói bậy bạ, Loan đừng buồn nha. Hòa chuyên môn nói bậy bạ.
0: Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng mời gọi của thầy Suma Chinhai, và cũng là nhà thơ tuyệt vời.

tìm em dưới cõi trần. Người yêu truyền kiếp giữa trăm luân, đưa thuyền bát nhã qua bể đục

đã về đâu muôn nẻo mê, có nhớ tiền thân tiếng gọi về. Sát na mộng tưởng nghìn duyên khởi nhục

0: em thầm ạ. Thầy và quý vị.
1: Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các
2: cảm
1: bạn.
2: Ơn hai vị ha. Lần nào cũng chịu khó đi xa lại ngâm thơ. Tại bữa nay giọng hơi khan hay sao vậy? Cãi lộn với ông hả?
0: Dạ thầy, tại vì mới đi làm về xong mà chạy lên.
2: Mới đi làm chạy liền, trời ơi. Sao ngọn nuốn để ba nghỉ chút à, đấm lưng này kia rồi mà.
0: Hôm nay là nghe sư phụ ở đây thì con chạy lên.
2: Ok, cảm ơn là cô quý vị ha. Cảm ơn hai vị ha. Cảm ơn rất nhiều.

0: Dạ, để đáp lại tấm tình của sư phụ và quý vị đồng tu, Ngọc Nôi sẽ tiếp tục biểu diễn bài nữa là Trống Cơm.
1: Wow.
0: Dân ca quan họ Bắc Ninh.

0: Sau đây Hòa xin giới thiệu đến với sư phụ và cùng các bạn đồng tu, chị sẽ có nhạc phẩm Qua Nhà Ai do vòng cổ, 6 câu vòng cổ chị sáng tác rất là hay, và đồng thời để thay đổi không khí, Hòa xin giới thiệu chị sẽ kính trình sư phụ và đồng thời các bạn đồng tu qua cái vòng cổ là Qua Nhà Ai. Dạ, cho vòng trong tay.
1: Kính thưa sư phụ, kính thưa các quý vị đồng tu, hôm nay con có một cái bài thơ của sư phụ. Con tự sáng tác lại vòng cổ. Con xin kính dâng lên sư phụ và các vị đồng tu.

0: vào thăm mà ngại lòng tượng đá, tình trăm năm đã chết từ bao giờ.
1: Cảm ơn sư phụ.
2: Những bài thơ của sư phụ á, thì bây giờ người ta triệt để khai thác từ tăng nhạc rồi qua cải cổ nhạc. Dạ thì bây giờ đây con xin giới thiệu với sư phụ và các bạn đồng tư một lần nữa, anh Ngọc Nuôi và chị vợ tương lai của anh Ngọc Nuôi sẽ ra đây ngâm bài thơ là Người Yêu Truyền Kiếp mà gửi đến sư phụ và các bạn đồng tư. Các bạn đồng tư cho một bàn tay. Dạ. Và cũng xin thưa với sư phụ và các bạn đồng tu,
3: thơ là mộng cổ được thiệt hay thiệt. Làm cái gì cũng được
2: à, thơ của sư phụ có nhiều người phổ nhạc
3: à,
2: tình cờ cái tập thơ này lột vào Việt Nam đó, các bạn đồng tu đem về thì có Hoàng Giác cũng đang phổ thơ của thầy và Nguyễn Văn Tý tác giả của bài Dư Âm và nhiều tác giả khác nữa không tiện nói lên đây. Thì tương lai có thể sư phụ cho phép thì con sẽ ra cái CD tất cả những cái nhạc sĩ mà tài danh nhất Việt Nam sẽ phổ nhạc của thầy và sẽ trình thầy và tình và ra tình làng các bạn đồng tu. Nếu sư phụ cho phép thì tụi con sẽ làm cái xin phép thầy cho
3: khỏi
2: con.
3: Xin là mấy người làm vọng cổ hết trơn rồi còn xin.
2: Dạ sau đây
3: ok, tác giả không có dự bản quyền, it's ok.
2: Dạ.
3: Ai muốn phổ muốn làm chi đâu cũng được hết à.
4: Kính thưa
3: yes.
4: Kính thưa thầy và quý vị đồng tu, trước mặt chúng ta là một người phụ nữ với thật là tài năng và cả thế giới đều biết tiếng. Thì hôm nay là lần thứ hai được diện kiến cùng thầy và xin quý vị cho người phụ nữ tài hoa đó một tràng pháo tay. Và với thơ của thầy Suma Chinhai, Phi Loan xin được ngâm bài Người Yêu Truyền Kiếp mà hồi nãy có một nhạc sĩ vừa phổ nhạc với tiếng sáo diệu kỳ của anh Ngọc Nôi.
3: Hèn chi mà ông bỏ bà tôi ổng theo bà, thấy chưa? Khen vậy là chết rồi nha Ngọc Nuôi. Hai người hợp quá, người ngâm thơ người thổi sáo quá, thơ mộng quá trời.
4: Dạ, một người ngâm thơ và một người thổi sáo thì cũng là ngâm thơ của Suma Chinhai.
3: You're very good. Very good. Chừng nào đám cưới mời tụi tôi nha. Không, lại đây đi, lại đây đám cưới đi. Mình vegan barbecue đó. Miễn phí, hả? Miễn phí. Hồi nãy Hòa nói bậy bạ, Loan đừng buồn nha. Hòa chuyên môn nói bậy bạ.
4: Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng mời gọi của thầy Suma Chinhai và cũng là nhà thơ tuyệt vời.

muốn tìm em dưới cõi trần. Người yêu truyền kiếp giữa trăm luân, đưa thuyền bát nhã qua bể đục

0: em thôi mà. Thầy và quý vị.
1: Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các
2: cảm
1: bạn.
2: Cảm ơn hai vị ha. Lần nào cũng chịu khó đi xa lại ngâm thơ. Tại bữa nay giọng hơi khang hay sao vậy? Cãi lộn với ông hả?
0: Dạ thầy, tại vì mới đi làm về xong mà chạy
2: lên. Mới đi làm chạy liền, trời ơi. Sao ngọn đuốn để ba nghỉ chút. À, đấm lưng rồi này kia rồi mà.
0: Hôm nay là nghe sư phụ ở đây thật tụi con chạy lên.
2: Ok, cảm ơn là cô quý vị ha. Cảm ơn hai vị ha. Cảm ơn rất nhiều.

0: để đáp lại tâm tình của sư phụ và quý vị đồng tu. Ngọc Nôi sẽ tiếp tục biểu diễn bài nữa là Trống Cơm.
1: Wow.
0: Dân ca quan họ Bắc Ninh.

0: Sau đây Hòa xin giới thiệu Lý Vũ Sư Phụ và cùng các bạn đồng tu. Chị sẽ có nhạc phẩm Qua Nhà Ai do vọng cổ, 6 câu vọng cổ chị sáng tác rất là hay, và đồng thời để thay đổi không khí, Hòa xin giới thiệu chị sẽ kính trình Sư Phụ và đồng thời các bạn đồng tu qua cái vọng cổ là Qua Nhà Ai. Dạ, cho vòng tay.
1: Kính thưa Sư Phụ, kính thưa các quý vị đồng tu, hôm nay con có một cái bài thơ của Sư Phụ, con tự sáng tác lại vọng cổ. Con xin kính dâng lên Sư Phụ và các vị đồng tu.

0: 你好，
1: muốn vào trong mà ngại lòng tưởng đang tình trăm năm đã chết từ bao giờ, nửa cuộc đời tìm hoài trong ảo mộng chân dung nào.

Rồi chợt tỉnh một bình minh rực rỡ, ánh đời soi từng nẻo tối linh hồn. Rồi rụng xuống từng trái sầu chín đỏ, rồi đem về ôm gối lẻ chăn đơn. Lòng đã chán đã đủ rồi mất đắng,

0: vào thăm mà ngại lòng tương đá, tình trăm năm đã chết từ bao giờ.
1: Cảm ơn sư phụ.
2: Những bài thơ của sư phụ á, thì bây giờ người ta triệt để khai thác từ tăng nhạc rồi qua cải cổ nhạc. Dạ thì bây giờ đây con xin giới thiệu với sư phụ và các bạn đồng tư một lần nữa anh Ngọc Nuôi và chị vợ tương lai của anh Ngọc Nuôi sẽ ra đây ngâm bài thơ là Người Yêu Truyền Kiếp mà gửi đến sư phụ và các bạn đồng tư. Các bạn đồng tư cho một tràng tay. Dạ. Và cũng xin thưa với sư phụ và các bạn đồng tu.
3: Thơ là mộng cổ được thiệt hay thiệt. Làm cái gì cũng được.
2: Thơ của sư phụ có nhiều người phổ nhạc.
3: Tình
2: cờ cái tập thơ này lọt vào Việt Nam đấy, các bạn đồng tu đem về thì có Hoàng Giác cũng đang phổ thơ của thầy và Nguyễn Văn Tý tác giả của bài Dư Âm và nhiều tác giả khác nữa không tiện nói lên đây. Thì tương lai có thể sư phụ cho phép thì con sẽ ra cái CD tất cả những cái nhạc sĩ mà tài danh nhất Việt Nam sẽ phổ nhạc của thầy và sẽ trình thầy và tình và ra tình làng các bạn đồng tu. Nếu sư phụ cho phép thì tụi con sẽ làm cái xin phép thầy cho
3: khỏi
2: con.
3: Xin là mấy người làm vọng cổ hết trơn rồi còn xin.
2: Dạ sau đây
3: ok tác giả không có dự bản quyền it's ok.
2: Dạ yeah.
3: Ai muốn phổ muốn làm chi đâu cũng được hết.
4: Kính thưa
3: yes.
4: Kính thưa thầy và quý vị đồng tu, trước mặt chúng ta là một người phụ nữ với thật là tài năng và cả thế giới đều biết tiếng. Thì hôm nay là lần thứ hai được diện kiến cùng thầy và xin quý vị cho người phụ nữ tài hoa đó một tràng pháo tay. Và với thơ của thầy Suma Chinhai, Phi Loan xin được ngâm bài Người Yêu Truyền Kiếp mà hồi nãy có một nhạc sĩ vừa phổ nhạc với tiếng sáo diệu kỳ của anh Ngọc Nôi.
3: Hèn chi mà ổng bỏ và tôi ổng theo bả thấy chưa. Khen vậy là chết rồi nha Ngọc Nuôi. Hai người hợp quá ha, người ngâm thơ người thổi sáo, quá thơ mộng quá trời.
4: Dạ, một người ngâm thơ và một người thổi sáo thì cũng là ngâm thơ của Suma Chinhai.
3: You're very good. Chừng nào đám cưới mời tôi nha. Không lại đây, lại đây đám cưới đi. Mình vegan barbecue đó. Miễn phí, miễn phí. Hồi nãy Hòa nói bậy bạ, Loan đừng buồn nha. Hòa chuyên môn nói bậy bạ.
4: Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng mời gọi của thầy Suma Chinhai và cũng là nhà thơ tuyệt vời.

ta muốn tìm em dưới cõi trần. Người yêu truyền kiếp giữa trăm luân, đưa thuyền bát nhã qua bể đục

đã về đâu muôn nẻo mê, có nhớ tiền thân tiếng gọi về. Sát na mộng tưởng nghìn duyên khởi nhục thể.

0: xin chào tạm biệt thầy và quý vị.
1: Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các
2: cảm
1: bạn.
2: Cảm ơn hai vị ha. Lần nào cũng chịu khó đi xa lại ngâm thơ. Tại bữa nay giọng hơi khang hay sao vậy? Cãi lộn với ông hả?
0: Dạ thầy, tại vì mới đi làm về xong mà chạy
2: lên. Mới đi làm chạy liền, trời ơi. Sao ngọn nuốt để ba nghỉ chút. À, đấm lưng này kia rồi mà.
0: Hôm nay là nghe sư phụ ở đây thì con chạy lên.
2: Ok, cảm ơn là cô quý vị ha. Cảm ơn hai vị ha. Cảm ơn rất nhiều.

0: Dạ, để đáp lại tâm tình của sư phụ và quý vị đồng tu, Ngọc Nôi sẽ tiếp tục biểu diễn bài nữa là Trống Cơm.
1: Wow.
0: Dân ca quan họ Bắc Ninh.

0: Sau đây Hòa xin giới thiệu đến với sư phụ và cùng các bạn đồng tu, chị sẽ có nhạc phẩm Qua Nhà Ai do vòng cổ, 6 câu vòng cổ chị sáng tác rất là hay, và đồng thời để thay đổi không khí, Hòa xin giới thiệu chị sẽ kính trình sư phụ và đồng thời các bạn đồng tu qua cái vòng cổ là Qua Nhà Ai. Dạ, cho vòng cổ tay.
1: Kính thưa sư phụ, kính thưa các quý vị đồng tu, hôm nay con có một cái bài thơ của sư phụ, con tự sáng tác lại vọng cổ, con xin

0: vào thâm mà ngại lòng tương đá, tình trăm năm đã chết từ bao giờ.
1: Cảm ơn sư phụ.
2: Những bài thơ của sư phụ á, thì bây giờ người ta triệt để khai thác từ tăng nhạc rồi qua cải cổ nhạc. Dạ thì bây giờ đây con xin giới thiệu với sư phụ và các bạn đồng tư một lần nữa anh Ngọc Nuôi và chị vợ tương lai của anh Ngọc Nuôi sẽ ra đây ngâm bài thơ là Người Yêu Truyền Kiếp mà gửi đến sư phụ và các bạn đồng tư. Các bạn đồng tư cho một vòng tay. Dạ. Và cũng xin thưa với sư phụ và các bạn đồng tu.
3: Thơ là mộng cổ được thiệt hay thiệt. Làm cái gì cũng được.
2: Thơ của sư phụ có nhiều người phổ nhạc. Cái tập thơ này lột vào Việt Nam đấy, các bạn đồng tu đem về thì có Hoàng Giác cũng đang phổ thơ của thầy và Nguyễn Văn Tý tác giả của bài Dư Âm và nhiều tác giả khác nữa không tiện nói lên đây. Thì tương lai có thể sư phụ cho phép thì con sẽ ra cái CD tất cả những cái nhạc sĩ mà tài danh nhất Việt Nam sẽ phổ nhạc của thầy và sẽ trình thầy và tình và ra tình làng các bạn đồng tu. Nếu sư phụ cho phép thì tụi con sẽ làm cái xin phép thầy cho
3: khỏi
2: con.
3: Xin là mấy người làm vọng cổ hết trơn rồi còn sao.
2: Dạ sau đây
3: ok tác giả không có dự bản quyền it's ok.
2: Dạ yeah.
3: Ai muốn phổ muốn làm chi đâu cũng được hết.
4: Kính thưa
3: yes.
4: Kính thưa thầy và quý vị đồng tu, trước mặt chúng ta là một người phụ nữ với thật là tài năng và cả thế giới đều biết tiếng. Thì hôm nay là lần thứ hai được diện kiến cùng thầy và xin quý vị cho người phụ nữ tài hoa đó một tràng pháo tay. Và với thơ của thầy Suma Chinhai, Phi Loan xin được ngâm bài Người Yêu Truyền Kiếp mà hồi nãy có một nhạc sĩ vừa phổ nhạc với tiếng sáo diệu kỳ của anh Ngọc Nôi.
3: Hèn chi mà ổng bỏ và tôi ổng theo bả, thấy chưa? Khen vậy là chết rồi nha Ngọc Nuôi. Hai người hợp quá ha, người ngâm thơ người thổi sáo, quá thơ mộng quá trời.
4: Dạ, một người ngâm thơ và một người thổi sáo thì cũng là ngâm thơ của Suma Chinhai.
3: You're very good. Yeah. Chừng nào đám cưới mời tụi tôi nha. Không lại đây, lại đây đám cưới đi, mình vegan barbecue đó. Miễn phí, miễn phí. Hồi nãy Hòa nói bậy bạ, Loan đừng buồn nha. Hòa chuyên môn nói bậy bạ.
4: Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng mời gọi của thầy Suma Chinhai và cũng là nhà thơ tuyệt vời.

tìm em dưới cõi trần. Người yêu truyền kiếp giữa trăm luân, đưa thuyền bát nhã qua bể đục

đã về đâu muôn nẻo mê, có nhớ tiền thân tiếng gọi về. Sát na mộng tưởng nghìn duyên khởi nhục.

0: xin chào anh Tài, thầy và quý vị.
1: Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các
2: cảm
1: bạn.
2: Cảm ơn hai vị ha. Lần nào cũng chịu khó đi xa lại ngâm thơ. Tại bữa nay giọng hơi khang hay sao vậy? Cãi lộn với ông hả?
0: Dạ thầy, tại vì mới đi làm về xong mà chạy lên.
2: Mới đi làm chạy liền, trời ơi, sao ngọng luôn để ba nghỉ chút. À, đấm lưng này kia rồi mà.
0: Hôm nay là nghe sư phụ ở đây thì con chạy lên.
2: Ok, cảm ơn là cô quý vị ha, cảm ơn hai vị ha. Cảm ơn rất nhiều.

0: Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, bởi vì con với anh Ngọc nuôi là coi như thân lắm, cho nên con cũng giỡn, coi như là kể về trong nhà đó sư phụ. Dạ, khi mà anh bước vào đạo tràng thì cái anh nói với con á, con cũng đồng ý là cái mặt anh lúc đó anh không có được tươi như thế mà không ngặn này.
1: Dạ, có phải không? Bữa nay đẹp trai hơn ha.
0: Có phải anh Ngọc nuôi?
1: Đây, đây có bà xã đẹp trai, bà xã đẹp phải phải.
0: Thì nhờ anh thổ sáo sư phụ ngâm và đồng thời cũng là cái đại phước báo mới được gần Phật mà ngâm thổ sáo như vậy thì cái đời sống mình thay đổi, và đồng thời cái tiếng sáo anh nghe nó khác hơn hồi xưa nhiều, phải không quý vị? Và chính anh cũng vậy, anh ngâm anh thổi bây giờ thì người ta rất là thích, và đồng thời cái tiếng sáo anh có một cái chiều hướng rất là cao. Sau khi thổi cho Sumajin thì hai ngâm đó là tôi cũng chúc mừng cho anh Ngọc Nuôi.
1: Không, dạ. À, tại người ta có vợ đẹp, người ta mới đẹp trai lên, đừng nó gì cũng đổ thừa cho tôi.
0: Dạ. Dạ. Chính tụi con đi theo sư phụ bởi vì trong tâm và ngay cả hòa cũng mỗi ngày nó cũng khác xa, bởi vì thấy nó đời sống nó cao hơn mọi lúc trước, cho nên rất là bám theo thầy để mà tu, phải không quý vị? Thì cũng nhờ thầy rất là nhiều, cảm ơn sư phụ. Sau đây con xin giới thiệu đến sư phụ và các bạn đồng tu, anh chàng mà bị cái răng sức đó, không biết là sức thật hay là giả, nhưng mà cũng đại phước báo mà xong là anh được nhận được một số tiền của thầy cho, anh rất là mừng. Hôm nay anh đáp lễ với sư phụ và các bạn đồng tu là lên đọc diễn với cái màn kịch rất là vui, và kính trình sư phụ và các bạn đồng tu cho một tràng pháo tay. Dạ, cho đây qua xin giới thiệu một bạn đồng tu.
1: Không có răng thầy vậy. Dạ. Lấy ghế mời Nuôi với Loan ngồi để hòa hả? Người ta mặc đồ vest ngồi dưới đất dơ hết á. Có ghế không?
2: Dạ, con xin kính chào sư phụ. Xin kính chào quý vị đồng tu.
1: Giờ anh là thấy tớ cười rồi khỏi vậy.
2: Thưa sư phụ, để giúp vui cho tối nay, con xin kể một câu chuyện vui. Nếu mà con kể không hay, con xin sư phụ luyện cho con vài cục kẹo gia trì con lẩm con tối nay. Thưa sư phụ, câu chuyện con kể sắp tới là câu chuyện chính anh em kết nghĩa ở một làng nọ. Mà bây giờ nói đến chính anh em kết nghĩa thì chỉ còn có hai thôi, bảy tên kia chết hết rồi. Tại vì ở một cái làng nọ đó, từ đầu làng đến cuối làng, từ bên kia làng đến bên nọ làng, hỏi đến chính anh em kết nghĩa thì ai cũng biết hết. Dòng cái trong làng đó dân số cũng rất là sung túc. Ở đầu làng quý vị nhòm thấy cái bảng dân số đó, để dọn dẹn có 5 người thôi. Tại vì mấy con số sao nó biến mất hết rồi. Thưa sư phụ, con chỉ kể lại hai anh em còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọ. Trước khi con kể chuyện của anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọ thì con xin diễn tả cái tướng đi của 6 anh em còn lại. Anh thứ nhất thì ảnh cũng không có gì đặc biệt. Tướng đi của ảnh, ảnh mỗi lần anh đi hai bước ảnh sàn cái. Rồi thì cứ tiếp tục đi mãi về hai cái là sàn cái. Thưa sư phụ, cho con diễn lại cái tướng đi của ảnh. Cái anh kế tiếp là anh Ba Sàn. Anh Ba Chéo. Anh đi thì anh sợ đạp cái chân của anh đạp dính cái gì đó, anh đi cái anh liếc một cái, anh dòm cái. Còn anh Tư Cà Thọt thì con người anh cũng đi không có được bình thường cho lắm. Anh đi đâu thì anh có luôn luôn cầm cái khăn. Mà trước khi anh đi anh bỏ bộ dữ lắm, anh không được như bình thường.
3: Mỗi lần anh đi cái tay như vậy.
2: Bữa nào anh buồn thì anh đi chậm lắm, khi nào mà anh vui anh thọt hai ba cái lần sư phụ. Rồi anh kế tiếp là anh Năm Niễn, cái đường ngay ngắn vậy đó mà anh đi cái điệu nào cũng thành đường cong. Còn anh kế tiếp là anh Sáu, anh Sáu Khồn. À, Rồi cái anh kế tiếp là anh Bảy Lách. Không biết con mắt ảnh có tật giống như mắt của con không sư phụ, mà ảnh cái đường đi không có ai chân á, mà ảnh tưởng tượng nhiều khi anh đi cái bình thường cái anh gặp anh trước con người đứng ngay cả mặt anh nghe.
3: Cái đường trống trơn không ai chân, mà khi con mắt anh nổi đom đóm á anh đi dừng chừng.
1: Ok. Your trousers are coming down. They're supposed to be up.
2: Anh à, thưa sư phụ, anh cứ đi mãi vậy đó, trên đường trống á, không ai chân á, mà anh gặp như có người đi vậy. Còn lúc mà khi mà không có người ta thì anh không tránh, anh đụng chúng ta hoài. Còn anh Tám Tàng thì anh còn sống, anh không có làm cái điều gì mà đặc biệt hay ho lắm, anh nói thì hay lắm, mà anh tới chừng lúc làm anh đứng dòm ta coi người ta làm thôi. Cái tướng đi anh tàn lắm, sư phụ nhìn thấy biết là tàn rồi. Còn anh Chính, anh đi thì anh cũng chết rồi, nhưng mà đặt cho anh là anh Chính củi, cái tướng anh đi giống như người mà bỏ củi vậy. Dạ, kế tiếp con xin kể hai anh còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Ở từ đầu làng đến cuối làng á, hỏi đến hai anh còn lại thì ai cũng còn biết hết.
1: Vâng hả?
2: Vào buổi chiều đó anh Tư Cà Thọt anh hối hả anh đi trên đường lại nhà của anh Tám Tàng á. Cái anh gặp anh Tám Tàng ở trước á, anh đi như này. Cánh chiều anh Tám ơi, anh Tám. Cái anh Tám Tàng anh nghe tên của Tư Cà Thọt gọi anh rồi, anh đâu thèm ngừng lại đâu. Cái anh cứ tiếp tục đi. Anh đi vậy đó, anh không thèm ngó lại, anh biết không đó. Nếu mà Tư Cà Thọt tới đó, thì sẽ gặp chuyện xui thôi. Cái mà anh Tư Cà Thọt á, anh cứ thọ anh kêu, anh Tám ơi, anh Tám. Cái anh Tám Tàng tức quá, anh nổi giận, anh đứng lại, anh đứng lên chờ, anh phùng mang, anh trợn mắt, anh chờ. Tư Cà Thọt lại coi Tư Cà Thọt nói cái gì. Cái anh Tư Cà Thọt lại cái này, anh Tám ơi, tôi có chuyện này nói cho anh nghe nha, nhưng mà anh phải lắng nghe cho kỹ. Tôi nói bằng tiếng Anh đàng hoàng đó nha, tiếng Anh quăng đó nha, không là I have an idea for you. Cái Tám Tàng nó hỏi, nó trợn mắt nó hỏi, mày nói tiếng gì vậy Tư Cà Thọt? Tôi nói tiếng Anh đàng hoàng nha, không tôi cắt nghĩa cho anh nha. I have an idea, là tôi có, là một cái có một, ok. Idea for you, idea là cái idea for you đó. Tôi nói cho anh nghe, tôi cắt những nhà. I have an idea for you. Là có một cái dự tính mới cho anh đó. Mà chuyện này là quan trọng lắm, cái nó nói, there is a shot. Chuyện là quan trọng lắm, there is a shot. Cái nó nói cắt nghĩa cho anh Tám Tàng nghe xong, cái nó mới nói nhanh lên. I have an idea for you. This is a success. Rồi cái anh Tám Tàng nói, thôi á, Tư Thọt coi tao lại mày. Mày nói tiếng Âu lạc còn chưa rành nữa, mà mày đặt nói tiếng Anh quăng. Rồi cái Tám Tàng hỏi Tư Thọt, có chuyện gì nói nhanh đi để tao còn đi nữa. Rồi cái Tư Thọt mới nói rằng, tôi có cái chuyện dự tính quan trọng mới lắm. Hồi từ đó tới giờ hai anh em mình ở cái làng này 35 năm rồi, vợ con cũng chưa có mà sự nghiệp cũng không. Thôi chúng mình bỏ xứ đi lên Sài Gòn để làm ăn, hoặc may là có tiền, hoặc may là có tình nữa thì đời sung sướng biết mấy. Cái Tám Tàng nói, hồi nhỏ tới lớn tới bây giờ tao mới nghe mày kể một câu chuyện, một cái dự tính rất là đặc biệt. Thôi bây giờ mày về nhà đã sửa soạn quần áo không? Rồi cái tao với mày cùng lên Sài Gòn làm ăn. Đó, làm ăn chứ này phải làm quyết liệt nha, Tư Cà Thọt. Cái hai thằng đồng ý. Tám Tàng mới nói lại, sáng tao chờ mày ở dưới cầu Chầm Hổm đó nha. Khi ra rái là tao chờ mày cầu Chầm Hổm á. Cái sáng sớm cái anh Tám Tàng chuẩn bị anh cờ ở cầu Chầm Hổm. Tại vì chiều chiều là ngồi ở đó, ngồi chồm hổm vậy đó, thì nó đặt là cái cầu chồm hổm. Cái tám tàn ra chờ từ sáng tới tới chiều 3 giờ chiều chưa thấy thằng Tư cà thọt tới nữa. Cái 3 giờ rưỡi cái thằng Tư cà thọt nó thọt tới. Nó thọt tới, tám tàn nó nổ cáo rồi. Hỏi Tư cà thọt à, bộ mà về mà từ giả ông bà nội bà ngoại mày hay sao mà tới giờ mới tới giờ Tư cà thọt. Cái Tư cà thọt mới trả rằng á, thì anh nói tôi gà đái thì tôi mới tới. Mà hồi sáng con gà ở đằng xóm đó nó bắt đem đi bán rồi, tới chiều nó bán không được, nó mới đem về nó mới rái, thì tôi mới lại gặp anh. Anh làm gì tử tôi hả? Anh không có nể tôi gì hết, tôi theo anh rồi, tôi bỏ xứ theo anh rồi mà anh cũng tử tôi đó. Tôi anh kia nói trời nó rà rái thì bây giờ tới chiều 3 giờ nó rái tôi mới đến, chứ hồi sáng nó không rái chứ tôi đến. Cái thôi hai anh em cũng dàn xếp đâu đó cái mày cuốn gói đi đi lên Sài Gòn làm ăn. Thì trên đường đi lên Sài Gòn làm ăn đó có lúc thì cũng tìm được công việc làm, có khi cũng không tìm được công việc làm. Tại vì cái tướng anh tám tàng á, anh gặp ở đâu á thì anh nói là hay lắm, tới chừng làm á thì đứng anh dòm người ta làm không à, thì người ta đâu có mướn anh nữa. Sao cái lên tới cái đi tới một cái làng nọ kế bên đó, lâu lâu 10 năm mới tổ chức một đại hội một lần. Đó thì hai anh em đói bụng mới rung hết trơn rồi, đói bụng tới 3-4 ngày rồi tiền bạc cũng không. Cái tám tàng mới nói với Tư Cà Thọt à, chứ ngày mình có cơm ăn rồi đó Tư Cà Thọt. Tư Cà Thọt nói tôi nghe anh đó, bởi vậy 3 ngày nay bụng đói rã rồi đó, chưa có hộp cơm nữa. Sau cái tám tàng Tư Cà Thọt tới chỗ cái làng đó đang biểu diễn vui vẻ đông đảo lắm. Cái anh tám tàng mới nói với cái bác trưởng làng đó, nói là bác còn cái thằng em chảo đó, chứ thằng em của chảo đó, tự nó nạn bên kia qua nạn bên đây nè, thấy mọi chuyện đều vui lắm. Con anh em chúng con muốn trình diễn không một vài câu chuyện tiết mục vui cho tối nay. Xin bác vui lòng cho. Cái bác trưởng làng á, ông ấy nói thấy thế là tốt quá rồi, chuyện gì rất là vui. Thôi để dọn cơm nước cho chú em ăn xong rồi đó thì trình diễn. Cái tóm tàng mới nói thôi bác đừng có dọn cơm. Tụi cháu mới ăn cơm ở quán đầu làng đó. Cái Tư Cà Thọt nó nổi gió nó lên rồi, 3 ngày chưa ăn hộp cơm nữa mà dám nói là mới ăn hồi nãy ở quán đầu làng.
4: Thưa sư phụ, con xin tiếp dừng tay đây. Cảm ơn sư phụ.
1: Dở quá. Coi có cà chua rồi ném.
5: Sao anh cố gắng anh tìm cái chuyện hay anh làm để tôi thấy dài quá mà không có hay lắm.

0: Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, bởi vì con với Ngọc Nuôi là coi như thân lắm cho nên con cũng giỡn, coi như là kể như trong nhà đó sư phụ. Dạ, khi mà anh bước vào đạo tràng thì anh nói với con á, con cũng đồng ý là cái mặt anh lúc đó anh không có được tươi như thế mà không ngậm này.
1: Dạ, có phải như vậy? Đẹp trai hơn ha.
0: Có phải anh Ngọc Nuôi?
1: Đây có bà xã đẹp trai, bà xã đẹp rồi phải.
0: Thì nhờ anh thổ sáo sư phụ ngâm và đồng thời cũng là cái đại phước báo mới được gần Phật mà ngâm thổ sáo như vậy thì cái đời sống mình thay đổi, và đồng thời cái tiếng sáo anh nghe nó khác hơn hồi xưa nhiều, phải không quý vị? Và chính anh cũng vậy, anh ngâm anh thổi bây giờ thì người ta rất là thích, và đồng thời cái tiếng sáo anh có một cái chiều hướng rất là cao. Sau khi thổi cho Sumaji thì hai ngâm đó là tôi cũng chúc mừng cho anh Ngọc Nuôi.
1: Không dạ. À, tại người ta có vợ đẹp, người ta mới đẹp trai nên đừng nó gì cũng đổ thừa cho tôi.
0: Dạ. Dạ. Chính tụi con đi theo sư phụ bởi vì trong tâm và ngay cả hòa cũng mỗi ngày nó cũng khác xa, bởi vì thấy nó đời sống nó cao hơn mọi lúc trước cho nên rất là bám theo thầy để mà tu, phải không quý vị? Thì cũng nhờ thầy rất là nhiều, cảm ơn sư phụ. Sau đây con xin giới thiệu đến sư phụ và các bạn đồng tu, anh chàng mà bị cái răng sức đó, không biết là sức thật hay là giả, nhưng mà cũng đại phước báo mà xong là anh được nhận được một số tiền của thầy cho, anh rất là mừng. Hôm nay anh đáp lễ với sư phụ và các bạn đồng tu là lên độc diễn với cái màn kịch rất là vui, và kính trình sư phụ và các bạn đồng tu cho một tràng pháo tay. Dạ, cho đây qua xin giới thiệu một bạn đồng tu.
1: Không có răng thầy. Dạ. Lấy ghế mời Nuôi với Loan ngồi để hòa hả? Người ta mặc đồ vest ngồi dưới đất dơ hết á, có ghế không?
2: Dạ con xin kính chào sư phụ. Dạ, xin kính chào quý vị đồng tu.
1: Giờ mình là thấy tớ cười rồi khỏi vậy.
2: Thưa sư phụ, để giúp vui cho tối nay, con xin kể một câu chuyện vui. Nếu mà con kể không hay, con xin sư phụ luyện cho con vài cục kẹo gia trì con lẩm con chạy
1: này.
2: Thưa sư phụ, câu chuyện con kể sắp tới là câu chuyện chính anh em kết nghĩa ở một làng nọ. Mà bây giờ nói đến chính anh em kết nghĩa thì chỉ còn có hai thôi, bảy tên kia chết hết rồi. Tại vì ở một cái làng nọ đó, từ đầu làng đến cuối làng, từ bên kia làng đến bên nọ làng, hỏi đến chính anh em kết nghĩa thì ai cũng biết hết. Dòm cái trong làng đó dân số cũng rất là sung túc. Ở đầu làng quý vị nhòm thấy cái bảng dân số đó, để dọn dẹn có 5 người thôi. Tại vì mấy con số sao nó biến mất hết rồi. Thưa sư phụ, con chỉ kể lại hai anh em còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Trước khi con kể chuyện của anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt thì con xin diễn tả cái tướng đi của 6 anh em còn lại. Anh thứ nhất thì anh cũng không có gì đặc biệt. Tướng đi của anh, anh mỗi lần anh đi hai bước anh sàn cái. Rồi thì cứ tiếp tục đi mãi về hai cái sàn cái. Thưa sư phụ, cho con diễn lại cái tướng đi của anh. Cái anh kế tiếp là anh ba sàn, anh ba chéo. Anh đi thì anh sợ đạp cái chân của anh đạp dính cái gì đó, anh đi cái anh liếc một cái, anh dòm cái. Còn anh Tư Cà Thọt thì con người anh cũng đi không có được bình thường cho lắm. Anh đi đâu thì anh có luôn luôn cầm cái khăn. Mà trước khi anh đi anh bỏ bộ dữ lắm, anh không được như bình thường.
3: Mỗi lần anh đi cái tay như vậy.
2: Bữa nào anh buồn thì anh đi chậm lắm, khi nào mà anh vui anh thọt hai ba cái lần sư phụ. Rồi anh kế tiếp là anh Năm Niễn, cái đường ngay ngắn vậy đó mà anh đi cái điệu nào cũng thành đường cong. Còn anh kế tiếp là anh Sáu, anh Sáu Khồn. À, Rồi cái anh kế tiếp là anh Bảy Lách. Không biết con mắt ảnh có tật giống như mắt của con không sư phụ, mà ảnh cái đường đi không có ai chân á, mà ảnh tưởng tượng nhiều khi anh đi cái bình thường cái anh gặp anh chứ có người đứng ngay cả mặt anh né.
3: Cái đường trống trơn không có ai chân mà nhiều khi con mắt anh nổi đom đóm á, anh đi vừa chừng.
1: Okay, your trousers are coming down. They're supposed to be up.
2: Anh à, thưa sư phụ, anh cứ đi mãi vậy đó, trên đường trống á không ai chân mà anh gặp như có người đi vậy. Còn lúc mà khi mà không có người ta thì anh không tránh, anh đụng chúng ta hoài. Còn anh Tám Tàng thì anh còn sống, anh không có làm cái điều gì mà đặc biệt hay ho lắm, anh nói thì hay lắm mà anh tới chừng lúc làm anh đứng dòm ta coi người ta làm thôi. Cái tướng đi anh tàn lắm, sư phụ nhìn thấy biết là tàn. Còn anh Chính, anh đi thì anh cũng chết rồi, nhưng mà đặt cho anh là anh Chính củi. Cái tướng anh đi giống người mà bỏ củi á. Dạ, kế tiếp con xin kể hai anh còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Ở từ đầu làng đến cuối làng á, hỏi đến hai anh còn lại thì ai cũng còn biết hết.
1: Vâng hả?
2: Vào buổi chiều đó anh Tư Cà Thọt anh hối hả anh đi trên đường lại nhà của anh Tám Tàng á. Cái anh gặp anh Tám Tàng ở đằng trước á, anh đi như căn chiều anh tám cái anh Tám Tàng ảnh nghe tên của Tư Cà Thọt gọi ảnh rồi, ảnh đâu thèm ngừng lại đâu, cái anh cứ tiếp tục đi, anh đi vậy đó, anh không thèm ngó lại, anh biết không có, nếu mà Tư Cà Thọt tới đó thì sẽ gặp chuyện xui thôi. Cái mà anh Tư Cà Thọt á, anh cứ thọt anh kêu anh Tám ơi, anh Tám. Cái anh Tám Tàng tức quá nổi giận, anh đứng lại chờ, anh phùng mang, anh trợn mắt, anh chờ Tư Cà Thọt lại, còn Tư Cà Thọt nói cái gì? Cái Tư Cà Thọt lại cái nói anh Tám ơi, tôi có chuyện này nói cho anh nghe nha, nhưng mà anh phải lắng nghe cho kỹ. Tôi nói bằng tiếng Anh đàng hoàng đó nha, tiếng Anh quăng đó nha, không là I have an idea for you. Cái Tám Tàng nó hỏi, nó trợn mắt nó hỏi, mà nói tiếng gì vậy Tư Cà Thọt? Tôi nói tiếng Anh đàng hoàng nha, không là tôi cắt nghĩa dân nha. I have a nè là tôi có, là một cái có một. Ok, idea for you, idea là cái idea for you đó. Tôi nói cho anh nghe, tôi cắt ngắn nha. I have a nè idea for you. Đó là có một cái dự tính mới cho anh đó, mà chuyện này là quan trọng lắm. Cái nó nói there is a shot, là chuyện là quan trọng lắm. There is a shot. Cái nó nói cắt nghĩa cho anh Tám Tàng nghe xong, cái nó mới nói nhanh lên. I have an idea for you. This is a shot. Rồi cái anh Tám Tàng nói thôi á, Tư Thọt coi tao lại mày. Mày nói tiếng Âu lạ còn chưa rành nữa, mà mày đặt nói tiếng Anh quăng. Rồi cái Tám Tàng hỏi Tư Thọt, có chuyện gì nói nhanh đi để tao còn đi nữa. Rồi cái Tư Thọt mới nói rằng, tôi có cái chuyện này dự tính quan trọng mới lắm. Hồi từ đó tới giờ hai anh em mình ở cái làng này 35 năm rồi, vợ con cũng chưa có, mà sự nghiệp cũng không. Thôi chúng mình bỏ xứ đi lên Sài Gòn để làm ăn, hoặc may là có tiền, hoặc may là có tình nữa thì đời sung sướng biết mấy. Cái Tám Tàng nói, hồi nhỏ tao lớn tới bây giờ tao mới nghe mày kể một câu chuyện, một cái dự tính rất là đặc biệt. Thôi bây giờ mày về nhà đã sửa soạn quần áo không? Rồi cái tao với mày cùng lên Sài Gòn làm ăn. Đó, làm ăn chứ này phải làm quyết liệt nha Tư Cà Thọt. Cái hai thằng đồng ý. Tám Tàng mới nói lại, sáng tao chờ mày ở dưới cầu Chòm Hổm đó nha. Khi ra rái là tao chờ mày cầu Chòm Hổm á. Cái sáng sớm cái anh Tám Tàng chuẩn bị anh cờ ở cầu Chòm Hổm. Tại vì chiều chiều là ngồi ở đó, ngồi chồm hổm vậy đó, thì nó đặt là cái cầu chồm hổm. Cái tám tàn ra chờ từ sáng tới chiều 3 giờ chiều chưa thấy thằng Tư Cà Thọt tới nữa. Cái 3 giờ rưỡi cái thằng Tư Cà Thọt nó thọt tới. Nó thọt tới, cái tám tàn nó nổ cáo rồi. Nó hỏi Tư Cà Thọt à, bộ mà về mà từ giả ông bà nội bà ngoại mày hay sao mà tới giờ mới tới giờ Tư Cà Thọt. Cái Tư Cà Thọt mới trả rằng á, thì anh nói tôi gà rái thì tôi mới tới. Mà hồi sáng con gà ở đằng xóm đó nó bắt đem đi bán rồi, tới chiều nó bán không được, nó mới đem về nó mới rái, thì tôi mới lại gặp anh. Anh làm gì tử tôi hả? Anh không cứ nể tôi gì hết, tôi theo anh rồi, tôi bỏ xứ theo anh rồi mà anh cũng tử tôi không? Tôi anh kêu nó chờ nó ra rái thì bây giờ tới chiều 3 giờ nó ra rái tôi mới đến, chứ hồi sáng nó không rái sao tôi đến. Cái thôi hai anh em cũng dàn xếp đâu đó cái mày cuốn gói đi đi lên Sài Gòn làm ăn. Thì trên đường đi lên Sài Gòn làm ăn đó có lúc thì cũng tìm được công việc làm, có khi cũng không tìm được công việc làm. Tại vì cái tướng anh tóm tàng á, anh gặp ở đâu á thì anh nói là hay lắm, tới chừng làm á thì đứng ăn giờ người ta làm không à, thì người ta đâu có mướn anh nữa. Sao cái lên tới cái đi tới một cái làng nọ kế bên đó, lâu lâu 10 năm mới tổ chức một đại hội một lần đó, thì hai anh em đói bụng mới rung hết trơn rồi, đói bụng nó 3-4 ngày rồi, tiền bạc cũng không. Cái tóm tàng mới nói với Tư Cà Thọt à, chứ ngày mình có cơm ăn rồi đó Tư Cà Thọt. Tư Cà Thọt nói tôi nghe anh đó, bởi vậy 3 ngày nay bụng đói rã rồi đó, chưa có hộp cơm nữa. Sau cái tóm tàng Tư Cà Thọt tới chỗ cái làng đó đang biểu diễn vui vẻ đông đảo lắm, cái anh tóm tàng mới nói với cái bác trưởng làng đó, nói là bác còn cái thằng em cháu đó, với thằng em của cháu đó, tự nạn bên kia qua nạn bên đây nè, thấy mọi chuyện đều vui lắm. Con anh em chúng con muốn trình diễn không? Một vài câu chuyện tiết mục vui cho tối nay. Xin bác vui lòng cho. Cái bác trưởng làng á, ông ấy thấy thế là tốt quá rồi, chuyện gì rất là vui. Thôi để dọn cơm nước cho chú em ăn xong rồi đó thì trình diễn. Cái tóm tàng mới nói thôi bác đừng có dọn cơm, tụi cháu mới ăn cơm ở quán đầu làng đó. Cái thằng Tư Cà Thọt nó nổi gió nó lên rồi, 3 ngày chưa ăn hộp cơm nữa mà dám nói là mới ăn hồi nãy ở quán đầu làng.
4: Thưa sư phụ, con xin tiếp dừng tay đây, cảm ơn sư phụ.
1: Dở quá coi có cà chua rồi ném.
5: Sao anh cố gắng anh tìm cái chuyện hay anh làm để tôi thấy dài quá mà không có hay lắm.

0: Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu. Bởi vì con với anh Ngọc nuôi á, coi như thân lắm cho nên con cũng giỡn. Coi như là kể như trong nhà đó sư phụ. Dạ, khi mà anh bước vào đạo tràng thì cái anh nói với con á, con cũng đồng ý là cái mặt anh lúc đó anh không có được tươi như thế mà không không ngậm này.
1: Dạ, có phải như vậy? Này đẹp trai hơn ha.
0: Có phải anh Ngọc nuôi?
1: Đây, đây có bà xã đẹp trai, bà xã đẹp rồi phải.
0: Thì nhờ anh thổ sáo sư phụ ngâm và đồng thời cũng là cái đại phước báo mới được gần Phật mà ngâm thổ sáo như vậy thì cái đời sống mình thay đổi. Và đồng thời cái tiếng sáo anh nghe nó khác hơn hồi xưa nhiều, phải không quý vị? Và chính anh cũng vậy, anh ngâm, anh thổi bây giờ thì người ta rất là thích. Và đồng thời cái tiếng sáo anh có một cái chiều hướng rất là cao. Sau khi thổi cho Sư Ma Chân thì hai ngâm, đó là tôi cũng chúc mừng cho anh Ngọc Nui.
1: Không dạ. À, tại người ta có vợ đẹp, người ta mới đẹp trai nên đừng nó gì cũng đổ thừa cho tôi.
0: Dạ. Dạ. Chính tụi con đi theo sư phụ bởi vì trong tâm và ngay cả hòa cũng mỗi ngày nó cũng khác xa, bởi vì thấy nó đời sống nó cao hơn mọi lúc trước cho nên rất là bám theo thầy để mà tu, phải không quý vị? Thì cũng nhờ thầy rất là nhiều, cảm ơn sư phụ. Sau đây con xin giới thiệu đến sư phụ và các bạn đồng tu, anh chàng mà bị cái răng sức đó, không biết là sức thật hay là giả, nhưng mà cũng đại phước báo mà xong là anh được nhận được một số tiền của thầy cho, anh rất là mừng. Hôm nay anh đáp lễ với sư phụ và các bạn đồng tu là lên độc diễn với cái màn kịch rất là vui. Và kính trình sư phụ và các bạn đồng tu cho một tràng pháo tay. Dạ, cho đây, qua xin giới thiệu một bạn đồng tu.
1: Không có răng thầy vậy. Dạ. Lấy ghế mời nuôi với Loan ngồi đấy hòa hả? Người ta mặc đồ vest ngồi dưới đất dơ hết á. Có ghế không?
2: Dạ, con xin kính chào sư phụ. Và xin kính chào quý vị đồng tu.
1: Giờ anh là thấy tớ cười rồi khỏi vậy.
2: Thưa sư phụ, để giúp vui cho tối nay, con xin kể một câu chuyện vui. Nếu mà con kể không hay, con xin sư phụ luyện cho con vài cục kẹo gia trì con lẩm tối nay. Thưa sư phụ, câu chuyện con kể sắp tới là câu chuyện chính anh em kết nghĩa ở một làng nọ. Mà bây giờ nói đến chính anh em kết nghĩa thì chỉ còn có hai thôi, bảy tên kia chết hết rồi. Tại vì ở một cái làng nọ đó, từ đầu làng đến cuối làng, từ bên kia làng đến bên nọ làng, hỏi đến chính anh em kết nghĩa thì ai cũng biết hết. Dòm cái trong làng đó dân số cũng rất là sung túc. Ở đầu làng quý vị nhòm thấy cái bảng dân số đó, để dọn dẹn có 5 người thôi. Tại vì mấy con số sao nó biến mất hết rồi. Thưa sư phụ, con chỉ kể lại hai anh em còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Trước khi con kể chuyện của anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt đó, thì con xin diễn tả cái tướng đi của sáu anh em còn lại. Anh thứ nhất thì anh cũng không có gì đặc biệt. Tướng đi của anh, anh mỗi lần anh đi hai bước anh sàn cái. Rồi thì cứ tiếp tục đi mãi về hai cái là sàn cái. Thưa sư phụ, cho con diễn lại cái tướng đi của anh.

0: Thế anh kế tiếp là anh Ba Sàng, anh Ba Chéo. Anh đi thì anh sợ đạp cái chân của anh đạp dính cái gì đó, anh đi cái anh liếc một cái, anh dòm cái. Còn anh Tư Cà Thọt á, thì con người anh cũng đi không có được bình thường cho lắm. Anh đi đâu á, thì anh có luôn luôn cầm cái khăn. Mà trước khi anh đi á, anh bỏ bộ dữ lắm. Anh không được như bình thường. Mỗi lần anh đi cái tay như vậy. Bữa nào anh buồn á thì anh đi chậm lắm, khi nào mà anh vui á anh thọt hai ba cái là nghe sư phụ. Rồi anh kế tiếp là anh Năm Niễn, cái đường ngay ngắn vậy đó mà anh đi cái điệu nào á cũng thành đường cong. Còn anh kế tiếp là anh sau anh sắc hồn. Rồi cái anh kế tiếp là anh Bảy Lách, không biết con mắt anh có tật giống như mắt của con không sư phụ, mà anh cái đường đi không có ai chân á, mà anh tưởng tượng nhiều khi anh đi cái bình bình thường cái anh gặp anh trước có người đứng ngay cả mặt anh né. Cái đường trống trơn không ai cho nó mình khi con mắt anh nổi đom đóm á anh đi vượt chừng rồi.
1: Okay. Your trousers are coming down. They're supposed to be up.
0: Anh à, thưa sư phụ, anh cứ đi mãi vậy đó, trên đường trống á không ai chân á, mà anh gặp như có người đi vậy. Còn lúc mà khi mà không có người ta thì anh không tránh, anh đụng chúng ta hoài. Còn anh Tám Tàng thì anh còn sống, anh không có làm cái điều gì mà đặc biệt hay ho lắm, anh nói thì hay lắm mà anh tới chừng lúc làm anh đứng dòm ta coi người ta làm thôi. Cái đứng đi anh tàn lắm, sư phụ nhìn thấy biết là tàn rồi. Còn anh Chính anh đi thì anh cũng chết rồi, nhưng mà đặt cho anh là anh Chính Củi, cái tướng anh đi giống giống mấy người bỏ củi vậy. Dạ, kế tiếp con xin kể hai anh còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Ở từ đầu làng đến cuối làng á, hỏi đến hai anh còn lại thì ai cũng còn biết hết.
1: Vâng hả?
0: Vào buổi chiều đó anh Tư Cà Thọt anh hối hả anh đi trên đường ở nhà của anh Tám Tàng á, cái anh gặp anh Tám Tàng ở đằng trước á, anh đi như cái chiều anh Tám ô anh Tám anh Tám ô anh Tám anh Tám ô anh Tám cái anh Tám Tàng anh nghe tên của Tư Cà Thọt gọi anh rồi, anh đâu thèm ngừng lại đâu, cái anh cứ tiếp tục đi, anh đi vậy đó, anh không thèm ngó lại. Anh biết anh Tám nếu mà Tư Cà Thọt tới đó thì sẽ gặp chuyện xui thôi. Cái mà anh Tư Cà Thọt á, anh cứ thọt anh kêu anh Tám ơi anh Tám, cái anh Tám Tàng anh tức quá anh nổi giận anh đứng lại, anh đứng lên chờ anh phùng mang anh trợn mắt anh chờ Tư Cà Thọt lại, còn Tư Cà Thọt nói cái gì, cái anh Tư Cà Thọt lại cái nói anh Tám ơi tôi có chuyện này nói cho anh nghe nha, nhưng mà anh phải lắng nghe cho kỹ, tôi nói bằng tiếng tiếng Anh nằng đó, tiếng Anh nằng hoàng đó nha, tiếng Anh quăng đó nha, không là I have an idea for you. Cái Tám Tạng nó hỏi, nó trợn mắt nó hỏi mà nói tiếng gì vậy Tư Cà Thọt, tôi nói tiếng Anh là ngoài nhau, tôi cắt nghĩa cho nghe, I have a nè là tôi có, là một cái có một, ok idea for you, idea là cái idea for you đó, tôi nói cho anh nghe, tôi cắt nghĩa nghe, I have a nè idea for you, đó là có một cái dự tính mới cho anh đó. Mà chuyện này là quan trọng lắm, cái nó nói there is a là chuyện là quan trọng đó, để ra sạch. Cái nó nói cắt nghĩa cho anh tám tạ nghe xong, cái nó mới nói nhanh lên, I have an idea for you, để ra sạch. Rồi cái anh tám tạ nói thôi á, tư thọ coi tao lại mày, mày nói tiếng Âu lạ còn chưa rành nữa mà mày đặt nói tiếng Anh quăng. Rồi cái tám tàng hỏi tư cực thọt, có chuyện gì nói nhanh đi để tao còn đi nữa. Rồi cái tám tàng tao tư cực thọt mới nói rằng tôi có cái chuyện dự tính quan trọng mới lắm. Hồi từ đó tới giờ hai anh em mình ở cái làng này 35 năm rồi, vợ con cũng chưa có mà sự nghiệp cũng không. Thôi chúng mình bỏ xứ đi lên Sài Gòn để làm ăn, hoặc may là có tiền, hoặc may là có tình nữa thì đời sung sướng biết mấy. Cái tóm tạng nói hồi nhỏ tao lớn tới bây giờ tao mới nghe mày kể một câu chuyện, một cái dự tính rất là đặc biệt. Thôi bây giờ mày về nhà đã sửa soạn quần áo không? Rồi cái tao với mày cùng lên Sài Gòn làm ăn đó, làm ăn chứ này phải làm quyết liệt nha. Tôi cờ thọt, cái hai thằng đồng ý. Tóm tạng mới nói lại sáng tao chờ mày ở dưới cầu Chầm Hổm đó nha, khi ra rái là tao chờ mày cầu Chầm Hổm á. Cái sáng sớm cái anh tám tàng chuẩn bị anh cờ ở cầu Chầm Hổm, tại vì chiều chiều á là ngồi ở đó ngồi Chầm Hổm vậy đó, thì nó đặt là cái cầu Chầm Hổm. Cái tám tàng chờ từ sáng tới chiều 3 giờ chiều chưa thấy anh Tư Cờ Thọt tới nữa. Cái 3 giờ rưỡi cái anh Tư Cờ Thọt nó thọt tới anh tám tàng nó nổ cáo rồi. Nó hỏi Tư Cờ Thọt bộ mà về mà từ giả ông bà nội bà ngoại mày hay sao mà tới giờ mới tới giờ Tư Cờ Thọt. Cái Tư Cờ Thọt mới trả rằng thì anh nói tôi gà rái thì tôi mới tới, mà hồi sáng con gà ở đằng xóm đó nó bắt đem đi bán rồi, tới chiều nó bán không được nó mới đem về nó mới rái, thì tôi mới lại gặp anh làm gì tử tôi hả? Anh không có nể tôi gì hết, tôi theo anh rồi, tôi bỏ xứ theo anh rồi mà anh cũng tử tôi không? Tôi anh kia nói trời nó gà rái thì bây giờ tới chiều 3 giờ nó ra rái tôi mới đến, chứ hồi sáng nó không rái sao tôi đến. Cái thôi hai anh em cũng dàn xếp đâu đó cái mày cuốn gói đi lên Sài Gòn làm ăn. Thì trên đường đi lên Sài Gòn làm ăn đó có lúc thì cũng tìm được công việc làm, có khi cũng không tìm được công việc làm, tại vì cái tướng anh tám tàng á, anh gặp ở đâu á thì anh nói là hay lắm, tới chừng làm á thì đứng anh dòm người ta làm không à, thì người ta đâu có mướn anh nữa. Sao cái lên tới cái đi tới một cái làng nọ, một cái làng nọ kế bên đó, lâu lâu 10 năm mới tổ chức một đại hội một lần đó, thì hai anh em đói bụng mới rung hết trơn rồi, đói bụng tới 3-4 ngày rồi tiền bạc cũng không. Cái tám tàng mới nói với Tư Cờ Thọt chứ ngày mình có cơm ăn rồi đó Tư Cờ Thọt. Tư Cờ Thọt nói tôi nghe anh đó, bởi vậy 3 ngày nay bụng đói rã rồi chưa có hộp cơm nữa. Sao cái tám tàng Tư Cờ Thọt tới chỗ cái làng đó đang biểu diễn vui vẻ đông đảo lắm, cái anh tám tàng nói với cái bác trưởng làng đó, nói là bác con với thằng em cháu đó, với thằng em của cháu đó tự nạn bên kia qua nạn bên ấy nè, thấy một chuyện đều vui lắm, con anh em chúng con muốn trình diễn không một vài câu chuyện tiết mục vui cho tối nay, xin bác vui lòng cho. Cái bác trưởng làng á, ông ấy thấy thế là tốt quá rồi, chuyện gì rất là vui, thôi để dọn cơm nước cho chú em ăn xong rồi đó thì trình diễn. Cái tám tàng mới nói thôi bác đừng có dọn cơm, tụi cháu mới ăn cơm ở quán đầu làng đó. Cái Tư Cờ Thọt nó nổi gió nó lên rồi, 3 ngày chưa ăn hộp cơm nữa mà dám nói là mới ăn hồi nãy ở quán đầu làng. Tôi sư phụ con xin tiếp dừng tay đây, cảm ơn sư phụ.
1: Dở quá coi có cà chua rồi ném luôn.
2: Làm sao anh cố gắng anh chuyện cái chuyện hay á, làm để tôi thấy dài quá mà không có hay lắm.